Namizusa kati mana ya mahevero kawahanya 11 kuvala ma 1 ki na mikatazvona ya mizusa kati mana ye mi vale ya chwa na ma 1 mahevero 11 1 chwale tumelo kiku sepa kakutia zelo livelezi ni kukowa zesa voni watanga wa mulimu hamu utokuli tumelo tumelo kona yeti sakuli mukolo kuri mulimu umi alavire mukolo kuri zemu livelezi kana kwe terere for 5 years inge mulivelezi mto ye chwalo mukolo kuri mulimu ukami alava mukolo kuri hamu zuhire fa muve ni tumelo ya kuri zene ni kupire kumunga avupiro kata pero ukani alava mwa mwanzira mose mioya kachenu le ukani fasa kucha kachenu le ukani famu sevezi kachenu le ukani forisa kachenu le ukani zuisa mamu liko oniriteni kuona mwana kwe ye yaka kusasani lulemu he kuri tumelo hau vaniona miluako wa munga avupiro kakuri munga avupiro hau sa mukolwi hakuna seluka afumana mihalu sa lumeri kuri ulu alavire hakuna seluka amuhela chole lukolwa mwanzira mulu yoya kao fera kuri munga avupiro ako nikulufa nikulutambeka sisi swanera nselu mukupire kali vizo la mule na Jesu halu itimelu lapere munga avupiro la itumela halu akulumela kue na mulimu waluna milu alumela kulizelu kupa kue na kao fera walufazona waluzwisa mamatuku walufa za kucha walufa za kunwa walufa za kutina uluzwisa mamiriko yetu ngire ulupicho kisa mali mzira zeta hata nikulufiti sa manzira elu kire kali vizo la mule na Jesu ulu eterele mwana kwa yeye akakusasa selu ya mwalifa.

0: ድሮ ብሪግ ፕሮግራም ኮንሰርት ልጅዋል እንደ በርከን የሚያወረለው ገባን ፎስ ለበዘው የምናከም
1: ለዝሚር ማይራ
0: ናከሎ ዘራንድ ግራ ኮንሰርት ሰላም
1: አይ ወይ ማይራ ቢፎር ስራው ሳካለ
0: ከንቻም
1: እንደነ ኩፐ ማቴክኒሽን ባሚን አይቆጣራ ኩሬቲ ያ ማይቷሪ አንዲ Karibizo la Yesu Kristi.
0: Jangwe.
1: Nimesema sabata kama sura kwa kwa kwa kwa. Kurilizo la kacho kurilizo la elimu. Mara usiye refu kwa kutoa kwa kapina kwa sura kwa hizi kwa simu ya. Mwenye record.
0: Right na kalo vya mahom.
1: Right tumesha.
0: Jangwe. Kwa kitu wa kutoa sim ki programa kwa sura ni mswale ni barikanem. Mi sna anis telezim number of kurizam. 0811 5444 55. No more, 0811 5444 55.

ngikuzobethelezeka iprogramu ekusana mzwale ne-Vatikane akubonabethelezi kuthe kwamangosa babonabaliki vokanenga kwababishbe bakala kuzosana neulamalisepemo mangaka bethu balakumena kwamakanga avazosana nevafumali babona amocholo nevana babona mwiza ni mafelane basazi babule kuzosana nebomo babona abalibali vo sena vo michelon vo inonge vo joseph sheven basazi babule kuzosana nevo kanyemba nevakoko babona vo chitambo kwamle nenye vazosana nevo mulona babona vo chavo nevana na kafelafelando abalibali vo mfaya nevana babona kafela bazobapeli kuzosana nibabaziba kwae kwa makanga bakupela pina ya tuzije ali kakuwa kapa po mateo kanyansa bali mavezo korekt vokanenga lovenga mamngakan

0: Njam?
1: Mapini ya tuji jini, chere wendo.
0: Alright, letubezi mwenye kanfanya maho.
1: Bye bye.

0: Ke kuba brutale sema programme ko sona mswale ne varikana me avone longa vam vusle vazwe le mngaka
1: Emsha muzure tshone vumaila
0: lozure ande vazure tshange vuka shadram
1: ah va tikiro na valo pundo mukire
0: enja mngaka
1: I alokala kuzo swame na mwali sipi mo
0: elwa tibona kumara mngaka
1: Emsha luzuse vo jam vote ko munyanda van sedine zinamba e kulikona fe mupolerera
0: mhm
1: nishaluzuse volingomba luva utire voshankunonga luva utire luzuse munzi wa Yesu wonawo walukozi lukale kuzusa vanhu vavainzi kwatasa sikolo vamatente vazive nikutola hande vaemere vivomanswawo nivonswawo kahela luzuse vome vomadaniele vazuhe nikutola hande vobeta simata vonanja simata mundia smata bo dikando kavuku bazwe ni kutola hande bo kavuku moo ama ni bo smata bo induna lusali vale bo mami aze bazwe ni kutola hande ni ba na bo bo na kaufela bo maka uva kwa le ni family ya bo na kaufela ni bo stumbe ku bazwe ni kutola hande malindi kaufela ba yemelwe kibogoto moo atwale mani ni bo Epson yomba ni bo alubius yomba mani ni baba mboba zivaka shadram kaufela Baki anisana koko lisere kwa mafererezo. Mialu fitafoo lwa yema vuma ila mulufu manere kwa teni. Ina ya wenge muzika havali kalayu buin.
0: Kalayu buin.
1: Ni kalayu buin. Anzika pa iteni muama sisti muami na kapa muendisa inzi kumusiri.
0: Iteni voka shadramu venya moho.
1: Shangoli itumezi.
0: Sangwem. Right, me avare kute kwa mangu sababu avare ki vomba nga ka himbe. Me vasana ni vana bavona, a vomba tim, vo cleanness. Kwa nangulam, me vasana wabri kususana na usika lwa mbanga kafela. Na usika lwa skandango kafela. Kungela cholo ni masavata kafela.

Sorry about the telephone, me Kate Swapili and the Kalo Yapidia Patalaso Sang on FM. But the Lazelos will be my program, remember as I'm Bill Sakata make a channel. The Termanyani Fari Makala for Yevizwa kidney dialysis, Kapakusa Maseram, Nemezi Akambekelo, Mamvirim. But the dialysis is on Sevezi, Wakamita, or the Pios of Mena, the Pavaku Yazam, Kavakalaksinia Kozonam. Me dialysis, it was a good can use a potassium. Phosphorus ni sodium amvilim. Dialysis ape if imifa mata upela vupela wame na vutezi ni amuna nilipio zesa veleke handem. Kuna ni imifute imiveli ya dialysis. Kuna ni hemodialysis ni peritoneal dialysis. Vungata wavato seva suliku kala kuikete la dialysis ya kwando. Mi mfuta wa dialysis umtavela ki wazame na nivupilo na jito kwa wazame na azama ketem. Kuna tu mwavatu wa chincha mifute ya kalafo za dialysis kuzamele li chincha oka nako ya kalafo ya nako ya terelem. Nilipio za mina halisa veliki hande, mwavili wa mina ukapa lwa kuzisa mezi ni masila angambekelo. Dialysis, watelezi sinanize, kikuzisa mezi ni masila mamvili. Me dialysis kinza la yengwi ya kuwanika mesofarimu akusa veliki hande kwa lipio. Dialysis, haikutsezi lipio za mina kapakweza msebezi wa lipio wa kamitam. Dialysis watelezi mbesha kwa za makete ni kutosa watu kutuwa periku pila kama kete ni alipio za vona halisi nye ile. Kukala kala fo ya dialysis kutata kwa kala liche nche oze tuna kwa kutuwa wamena. Kono haiva alipio halisa sebeza dialysis ya toko alam. Hama ikete zili kala fo za dialysis mkazu wa perinizo na kutuwa wamena kafela kufetela mune ulewa apio kapamani ilipio. Kuzula pili nikala fo ya dialysis kukato kwa kuli mwezeli chincho kwa vupilo vomena kwandu hamu ucholone kwa msevezi. Halutari maka haimodialysis. Haimodialysis yezo kwandu kapamane mwasenta mi yezwa halalu kaviki mi ingari walazene kuisa kuziki tarizomu. Kana kwa kala fo ya haimodialysis rindonga likavereke swa kufita kwa maili. Maili amina akangi wa mamu kwa ovizwa dialyza. Ili okensa mali, mali akensiwa akakutsezwa mwambili wa mena. Mezi ni masila za kambekelo, zemu satokwi, vifita mwambili amina ka dialysis ni kuzwisi wa. Mika peritoneal dialysis, ivelegi swa kivu ngata wildlife mana kakuli ikona kwekezwa kwa mipirelo ya buwana. Peritoneal dialysis kikala fo yekona kwezwa msiali kapafusio, msiali yezwa halalo, hane kapake tarizom mwala li hola zee mashumi mavili kazi ni 24 hola ni hola ingamizu zee mashumi amalalo kapa amane memu kona kuiketa la kalafu ya vsiho yezwa msevezi wamina mina inge mlovezi mikana kwa kalafu ya peritoneal dialysis mupila kapa yona katheta iveiwa mwamba mikubeleksa mezi avizo special peritoneal dialysis a fluid kukensa mali amena. Ni kapitali mafuwa vatelezi kupora izkuli tolopo ya katima mlilo niyo naikole kwa mwela sente yeko na kutatula wana matukum lipio. Kachola vatelezi kacheno na utali mafali mwali kalafo ili kalafo yevizwa kidney dialysis kapakubisa masilari meza kambekelo ma mwili. Mwamizu vesu kwa SSS vatelezi aluka itapisa matupina kwa sana kwa 7 o'clock mwela litoza makande.

Pelo que mvuso afa pala msebenzi wa vutokwa faili mwa kufakemelo kwa kuola kwa sifomo ni kwa palipo ukelo a president wa ANC South Africa Cyril Ramaphosa utalimani likopoza kutwela msebenzi kakulata kasamba mashuli vamanozwa mashilingi kwa simu ya haem balwane basikota savai pangulisa M23 sesifuwa kemelo kina Rwanda bazwile mwari pakazeshu tanazea pesizwe kimifilifili mwana Democratic Republic of Congo. E president wana US Donald Trump eleze kuri tumelano ya kemiso ya andwa ni Irani mama imu amaswe kasamla kalavu ya Tehran kwa kupo ya na US ya kufelisa andwa pitoza makande di filire mteleze kwa makande kaputala kanako ya 8 o'clock.

Revenait, le truc est à l'eau, il y a la 12 candidats au Caslimo en 1929. La 12 candidats au Caslimo en 1929, Sam Safishuna Nyoman, a peu près le monde ou à Tunda, ma scrite sa Onganjeram. Et Kassam Lao, à Kubupa Kopano, il y a Opon, il y a Zwalaka Wambolen People's Organization, il y a Kone Kutisa Kupo Kopano, il y a Swapom. Sam Nyoma na palezi kwa ndana makweli ya lata maingasa li mwasa 1916. Mi kakuwa mwetreli wa kopano ya Swapom na angolezi katenga kopano ya machaba ringole la rinonge kula ilan kulina South African ikone kusia kama iso eawana ma Southwest African katenu esezi wala kakuwa Namibia. Nyoma na vile kile mwari nako zetalo kakuwa mwetreli wa pili wa na Namibia. Mene liku za selimosa 1990 na hailo kulo haku tisa selimosa 2005. Ndoyo man na muzin farm service kakwa mwetele wako pano ya Swapon tase njimana ma selimosa 2007. Nangozi evoka ya hae ka selimosa 2005 ili voka ya zvala ka hwe others wibad. Na mweze mipuzo ye shutana shutana ya tompa kama iso ya hae mekikunge la mpuzo wa Lenin Peace Prize Indra Gandhi Peace Prize ni mpozo wa Ho Chi Minh Peace Prize. Ni ndo ya milao ya Namibia ni ona nikile ya tompa nuyoma ka mayemo a siansiane mina filwe mayemo akuwa ndata yesi chava sana Namibia amo cholo ni kubaya na mwitiriri wa pili wa nano ndio maana timezi ma spatela ma vendo kala 81 limoses felida ilisa 2025 ingiana nilimo z 95 mifari mazo vateleze ndio maana na lobalizwe kwa sabaka sahiros ekan la wani ya tamanyin limoses felida.

L'autonomie est casse à l'homme, et le vrai télé, ma quelli, yango le casse limosa 1958. Ma quelli, yango le casse limosa 1958, sem, no yomam, neli yomongwe, wa bonga ongi, wa riponesso de nekreso batengi, mas wakasakale se valaka odd location, li neli riponesso de nelezwi koluansanam, liposo ya vukova, neliteng kanakweum. Mi kaona kezalo eka samla a kubatengi kwa yonam ene kufumanele kuri Noyoma na Tamirem mi ka samla kutamiwa na kutsizwe mwasi waka sa Wambaland kuzwa mwa Venduk mi kasi limosa 1916 Noyoma na konde kuvale ama Tolongo ni kumata kuzwa mwana kuriba na Tanzania mi mara Tanzania na iso amwelwa ki Julius Nyerere. Me vetele zulte me kaza ke zalom ya la ya slimo sa 1958 ingeri makweli ya ngulem ya ki ke zalom fone kusipa yezi kuri vanya iba suwa ka sakale sa old location ne vanya yezi ka maiso eriteni kapitali mafa kavina walitava za misavizim amo cholo nilipaka mwaneba ina me ne vahanle hape fakaulu ya kuri wakone kushimbuluka kuzwa mwasi waka sesa old location kuliba kuriku ya mwaka tuturam. Afakawe, ne yanamu itereli esemu ya mamu, nako le kuonga vatu, ni kuitenga mwari poniso za kuluansa na animato ochwalom. Mi hakika ulofera vatelezi ya kwa nakututa mwasu waka sa odd location, kono nekubwara izikuli, badita ule linsu mwana hape, ne vasika velekisa ni mabasi akatengo kamulonga nyanam, wavangwe ne vasika ya kwa misevezi ya vwanam, kawana kweli mwasili mwasa 1958 mi keza lulu batelezi ni kile ya batengi la ten ngule kasi li mwasa 1958 mi kifo batelezi alovulezi kweli Noyoma ka kuva yomo nguyana luansa na hulu nipuso ya vukova na iko panyeze ni batu kwa kuli bakone kuluansa na nipu ino po bichuwa mi ki riponisa zote teze kweli akone kutamiwa kuisa kwa Ovambaland. Mikasamla walimo zepeli mwasa 1960 na vale hizi mwana Tanzania ni kwa mwelwa ki Julius Nyerere.

avoka ofe ni okahau. Mi noyoma na apepewe ki heuvi mpingana kondombolo ni Daniel Otoni noyoma. Mi vuma he noyoma ili po haruvi ni li mkwae wa chavasa ukwambi. Mi onama he mwa kia konle kutisa kuli noyoma niena akunikuwa ni susumezwa holo maritava zana. Mi noyoma nili yena mwana wa mwili kwa vashem vahayem ili mwala pananam varishumi ka limungwi 11. Mi noyoma nili mwananam na vile kina holo katoko mela vanyeni vahayem ama ucholo ni kulisa limunanum za vashem vahayem kungela cholo ni kuitenga mamisevezi ya njimu ya sezon. Mi kafu mahe na skafu manaholo masuwa kuli akone kuitenga mwari toto. Mi nakale skolo kwa skolo sa valumi wa sa Finland ma okahao. Ili ekona izozo na pilicholo kuisa ma standard 6. Mi nili avutataholo kana kweyo mwarita uleli nusu kuli akone kuzola pili mwari toto kafita kwari toto sa maemo apami. Mi kazi limo sa 1946 anana nilimo ze lishumi kaze supili 17 na tuteze kwa wawo vishbem kwa na yopila ni keze la bomae. Mi kikona izo kala msebezi wa hae wa pili wa kuveleka mwa sinitolo sinesileksa libyana katuelo ya mashirini alikana 10 shillings kakweli. Mi nazo zipili kuveleka hape ni kwa vakasele sinzi vuka ofim ni mkule la wali wate ili eko na hizo ituta holo litava za simulom ni litava za politiki mwarifasi kafela. Mi kana kwa yao anaveleka kwa station tedesi nze vuka ofim ni mkule la wali wate niyoma na eko lewi kuponya ni masole kuzuela na Argentina ni nowe hamo cholo ni waka zengwi za Europe ili vao ni vataham kuto itenga mwandwa ya film ya alifasim. Masili masa 1949 noyoma na tutezi mwa Vanduk mi na yovereka kakuwa klinam mwa kampani ya njanji ya na South Africa. Mi hana vereka cholo kanako ya vseum na yanga kututari tuto kwa skolo sa St. Barnabas Angalikin Church School mwa Vanduk ingeri mwasuwa ka Sakalem sizivala hape ka old location. Mi mlelo tunam wahae wakuya kwa skolo kanako ya vseum nili kuli ayo chimbala wana zivwe hae mwa tuto ya skuwa. Mi noyema hape naturozo la pili kuitutam ni kutofu mana junior certificate mwa lituto ili nili kasuli sano ni skolo sabi mwa pahamim kusuela mwa na South Africa. Oh, yeah, my God. Oh, yeah, my God.

Kerama aswa kuri anoyoma na pele kwa ndana kari mo se mashumi amalalo fait. Eka samla ho akunyala mwasili mwasa 1956. Noyoma nasile mfumari wae kuwambu noyoma. Ne varana engana limo se mashumi amalalo kuya kwa ndana kuyolo nila tukuluhana Namibia. Ni kuyo kutahape ka samla ho alimo se mashumi amalalo. Zama shume malalo fate, inge ni mwasili mwasa 1989. Meikana mwazi wakuli, tuto ya maimo hapa mi yana kile afu manano yoma, nili kufita fa standard 6. Kana mwazi wakuli, tuto ya maimo hapa mi yana kile afu manano yoma manano, nili ya kufita fa standard 6.

Mekana mazwa kuri mwa filimo sa 1957 ano yo mangena ndi mo say 29 natweze msevezi ka kulata ma company yanjanji ya South Africa nikusika mera falitsa va zona ka mlelo wa kufelsa mukwa wa kubeleka ka kambe itamo iliyo na ezwa la ka contract system kana mazwa kuri ka filimo sa 1957 no yo mangena ndi mo say 29 natweze msevezi ka kulata ma company yanjanji ya na South Africa nikusika mera falitsa va zona kamle

Baikara mazi wakuli Nuyoma neri yana membara wa kusemola ni kwa mwetiriri wapiri wa kuponera Southwest Africa's People's Organization SWAPAM kaasiri mwasa 1960. Kara mazi wakuli Sam Nuyoma neri yana membara wa kusemola kupano ya SWAPAM wacholo ni kwa mwetiriri wayona kaasiri mwasa 1960.

Nikana Mazakuri, a seminal woman, Naitelezi MP, ya People's Liberation Army Namibia Plan, Mandwam, ya Kuluansana Nili MP, Ezana, South Africa, because was the most 1916. Kutiswa asili mwasa 1989. Kana mwaziwa kuli seminal yoma na itelezi mpi ya plan kuitenga mwandwa kuluwa nsataniri mpisa na South Africa za vkoma kuzwa asili mwasa 1960 kutiswa asili mwasa 1989.

kituwa abribuza leza kituwa kwa makara mwaziwa makara mwaziwa kuli stafishuna kilivizo la mwando ili litausa lomonyi mi nili kutausa kamo wana mgendenge wakuluwa nila tukuluwa ne witane la kaona ke kara mwaziwa kuli stafishuna kilivizo la mwando ili kutausa lomonyi mi nili kusikamela afaka ulo ya kamo mgendenge wakuluwa nila tukuluwa ne witane la kakuya kanako.

Rito la Rifasin. Muvuso wa NAS of Africa, uzivaise mayemo a vutata vanyambe manam, farimo amayemo a shutana alialimo, mwari kwa kazanam. Zivakazeta silizwe, lingela, ma province, Western Cape, Eastern Cape, Northwest, Free State, ni Northern Cape, ni Mpumalangam. Esente wadoza kamaiso ya Rikozi, mwana ya NDMSIM, ize kulim, kolanya mikoloko ya Rikozi, kukato samvuso kutisa za swalisano, farimo amyato ya zwe wopirim, kukuta za mayemo akamita mwana Ngambela wa Northern Cape, Dr. Zamani Saum, wa mwezi mwato kakulia kulim, kuzibazo kwa mayemo kukaa kutra kutisa za mwato ya ilibele zwim. Kwa kwa ikusuani, mdupula ilibele zwim, kukitua kwa muvu ma Western Cape, ni kukazo wa pili, ekwisa kachano. Mdupula ya pili, ala zipili, ikietuzi muvu la sundam. Katengo kama yemo alialimo kana South Africa, kakuwe wakubate nko pula yengata mweo mtuna mandinda masu kuma wate ni mangwa. Na kenye vila kuli vaitreli wa Afrika vaka vileksa mkupo na mazozi maveli mwa Nairobi ni president wana France Emmanuel Macron kukalami upolo ya mencha falimu akupama kwa riteko ni kwa mwela ripuluke losencha marikalosa futokwa. Mungori wa mulu wa kupo na macha wa Antonio Guterres ni ilinu mwana kuzwela ni naze fiti laze mashumi malalo zali haila Afrika mama mkopano wa Africa Forward ongi kiwe kimuiteli wana Kenya William Ruto ni Macron. Hala vaitele varina wava tisilize kupate nye kimuiteli wana wa Botswana, Ivory Coast, Nigeria, Senegal ni Zambia. Macron ya itelezi mkopano lina aze fumile silimose maaspola sisimuka sabu iteli wa G7 uweze kuliutabu la kumbesha faza kwa kavilo ya mali ya lena Afrika. Likuwa mbuyo waliko la kwande mwana Kenya, Musalia, Mundabindi. Uta useze mtai wa makandi wa Reuters, kuli mkopo na ukasika mela ulu farikozi za liteko, faili marina za Afrika. Mudabadi, uweze kuli Afrika kena kuitelele, itarimani, ahulu ni butata, wakabelo ya likoloti za mashirini, mwala mivuso nili pisnesi, kakuli mbekwa nitelo yipahamimu. Mwala avutata vwa mifilifili ma Middle East ngambela wana India Narendra Modi uzivaze kukutsezwa kwa miato ya vutuku wa COVID-19 ya hanisa ni kususweza vatu kuveleka kwa mandu ni kufukuza kuleka ulu mafula remote kalam. Modi hape kususweza vayiva na India kwa mbuka kwa kwa lipumula vosebuma wate ni mikiti ya manyawa kubakeneza mashirini anaha ni kwa mbuka kuleka gauda silimosem hapo kubilema vasem kufukuza kucha mafula akwa pesa apangiwe familia hom kakwa tela kulikweza chwalo kukato sasa from sana ni maketa sichava ifilifili ya na eblan itiselize kukwalwa kwa straight off for mouse zila ya vuto kwa ya lisebelezo za mafula oli ni gasi kuzuela patient cough kuliva misika ya rifuasi ni bopange kavaka la kukwala vungata marina amwari fuasi ilitarimani kupama kwa liteku za mafula adwiana.

8 o'clock makande ma vai va ki na mahinga shol ni kiri kiri to za na do ya mira o hinya teze ko pio ka katengo ka green hydrogen ma samai si va ma kampani alu le ki mo so va ku pio ku mo la mrelo e ka ho sa so mo ni mwe tere wan ha hi ya South Africa sro ra ma posa o hanle ku thela skola ka kulata ka vakara tsa va ya simu ya hai ya fala sala Fakande chale ka kutala du ya mila o inya tezi kupia ka katengo ka green hydrogen ka kakopanya hamo baiteri vanaha ni maloko amatona kulivaza maisen kwete wa zilopili ya mata cha fazwa ye kiemwe hiene yetu musize ki ilu kwa mbui waliko ola mangu sani sasa no ka mihala matio filas mavani la mubulo ka katengo ka vaza maisi ka kasa ni yomholo wa National Planning Commission ya kavamina spula di kwambu alikolo la mashiringi di kwambu alikolo la maloko nikotini mata di kwambu alikolo la njimo mezi ni muvu di kwambu alikolo la zana hengchit ni upoti di kwambu alikolo la sirika nisalina haza kwa ande ni teksano di kwambu alikolo la zolo pirimo kuwa ni mamata kanyani Attorney General ni governor wa Bank of Namibia le kwambu yekeleze kulindu ya milao hivyo ni 47% ya mpendo ni kufa alikolo la makete kwenye kisisa wino ni huo na kuliva potelandu ya milao mwaliva kaze te kwa sebele zoza putako ni kuhatela kulikuwe ni mihato yeka imulola li sebele zo ndu ya milao ikazo la pili kunyatela milelo ya alikolo la makete kusebeza hamoho mwalikiriti ni varika ni vava sebeza hamoho kulela kuvupa ni kutisa sebele zo hala Afrika yote muza maisi ya na ni mataka maiso mwama kampani awela mwamoso nyipini mavunda uize kuli makampani alu ile kimoboso ana nikuwa palakalo ya voto kwa hulu kutusa mwaku ulisaz fumo niku hapa walipulukelo mavunda na vule lali tabaze kwa mkopano wama kampani alu ile kimoso woska meza hulu fatu tengo tuwa sizo kuzama sahande kaswanelo kuituta mahala makampani ni maloko kwa mkunda uize kulikusava ni makampani ya mangata ni ini yao sakata ni kufokola mwaka maiso krita waze istatali sahulu valipulukelo ni kuchimbula sumu mwama emo kwa tasi mabunda huko pireva za maisi kafira kusikame la hulu fazo lupili ya sifumu kuimolo la kufali severezo kupase lalanda seskato sa valipulukelo ba kwa mkunda zeo halicholo mwinaspula huwa pod ya NBC Lazarus Jacobs uo hatelezi kulikikuwa avuto kwa kusebesa silikani sestire sa maloko ni baza maisi kuli va imulule mwerekelo imemba laza National Council inyatezi musulo wa mashiringi wa likolo la mangosa nizivo ya kwa mboli sana kana kwa ya kwa mbola kunyatela msulo limemba la zando ya mila ulize kulikuna ni kuya hewa kwa matawa la halama kaofela siholo mwaminzi zeo halichualo va kupile kuimula kwa lisebelezo za mihala siholo holo mwamkwa kwa hua orange mundi niro shipina va fitze kusa atavela kwa lisebelezo ze mweza mihala zesewesa 3G kuzwa masirimo sa 2019 limemba la likupile mboso kungweka lipatela nyana likolo nilipatela nikuatela kulikuna nikuwa nikuwa mboli sana kaswanelo sihulu hulu kanako ya likozi za kutako zeo halicholo National Council fits zeli pilaelo za kutela kwa masocial weka halana kaofela ni vai zekuli litavazemi zeti sapalo yehula ya baba takana ni baba sitatari za kini upo ngata hanavulela kaza msulo honya tezi wa likolo lewa na za kulikanela halavana ni vasangi pabalo ya banana limembala lihatelezi kulikolo hina nikuya kwa pata kufari tuso za mwabu pilo nikuhatela kuli kufata halaka putako kufatuto nikuwa nicha ziva ze farikerezo halana kaofela va kupile kuisa ma social weka mwasi lalanda nchila landa kukupa kulikuwe nikufari sebelezo sakata hili ze vata halaholo kumangi ni mangi kwa batu wabatu Lovali toko wakaputako kansela wa Tsumebo Constituency Matias Angola uize kuli
masocial worker havana ni kufiwa remota zene.

mutum ya more ba ka za mata kanyan iri zai na numshi ba ta holo mas si holo mas ke te sa shi koto ku ta to la tata mare la landa zenga ta zai to kwari se vere zo za kata mutum iri zai kwa makande afutuka kwa no kwa NBC mejeri wana ha ya usafu za sura ra maposa wa hanele kutu la skola kakulata kavakala tava za simu ya hai yo mashori vatu vile nikuzwa masherenye amangata amapatilwe masofa masimu ya hai yena ndifofoza na hini ya falafala hanavule na fawaili si ya maswa niso usivu ufilili ramaposa uizi kulihu kuteka katulo ya kuto ya kuta ya muto mpuso ye kazi ulapili muze kumunyaza sina kaku ya katika wazetu msile viki ya felile kono huu kupile kuikemela ina mungi Ramaphosa uize kulikuna ane ili pizo zetu kwa kuliazwe masipula kakulata kono haliza maile ni katuo ya kuta mulao ya kuliazwe maofisi chava hiye swavisa ihasani mwamita ya makande ni kubaye kutiza hulu sifumu sara maposa mamula ho kuzwa masi mwata 2022 kuzwa hake na masipula kapizo ya kuye misawu liangelino ni kuke nsalivizo la hae kwa kopano ya African National Congress ANC kupire mkopano wabaza maisi waputa koka chenu laweli kuyo ambo la litava zena nkwezi wa kuzwa 2022 ANC kwa lile milelo mwandu ya milao ya kuto kwa kuvota sina kuta ya mula ula kutano hae atuze kuliliketsa ze vile teni halisikaza maya kaniti ni halina kubaliwa sina likakalezo halingungeka kwa litaba za mshori hii walawani wa M23 wa shiwe keme wa shiwa keme la oke Rwanda wa zile mwari wa kazenga taze stitalisiza ulu kinisunga maupa wa DRC likuwa taze selili waniso maofisa wa mbuso ni masole bavulezi kwa mtae wa makande mavani la mvulo kuli M23 izwile mwa uliwa kazenga tazamu tulo wa ovira wakaofi ni mseto wa Burundi mboela wa Rwanda mangusavuto kwa hulu kwa li tolopo zena ni batu wabangata hulu zechwa likasa nge kuli seba kuna kutula mkwa kwa vimaze mashumi ya malalo mtulo huwa ovira baya ivaze kuli masole va mbuso va wazivala ka wazelando va kutile kuya masange kuyo ina mwali wakazavona mwubuleri wa masole maskriti erigeni mbui huize kuli M23 izwile masange nili wakaze ili kukaufi M23 hii kakuzulita sezo makweri yangu lule mwamle nengi wa ovira ili mwaupa wa skriti sa South Kivu kofereza makande kizeli toza ona hape duu ya milao hinya teziku upiwa kwa katingo ka green hydrogen wa zamaisi wa makampani halu ule kumbuso wa kupiwa kuimula mililo yeka hulisa sifumu ni mwete ili wana ha ya South Africa sroi ramaposa uhanile kutuwe la skola kakulata kwa kalata wa yasimu ya hai ya farafara makande aferiri muteleze kwa litoza makande za makutela kana kuyali ya 9 o'clock.

Kari Omunde. Nilizaza kwa mkwa Bank of Namibia, ule mwerevu tata kwa libulukia wa mina. Mukupi waku nilifaza pini ya mina kapa OTP, ilikule usezi mashiringi ya mina. Muhupule hande, voki vuputeleri, banki ya mina haiko ni kumilizeza kupa pini ya mina, password kapa OTP. Haiva mchomu uiwa aliza kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka. Musike mwaikave la zona, mutime muhalaka piripiri. Muisileleze mina ni mashiringi ya mina. Kana ukawafela, mulizeze panka ya mina kakubileksa nombo ya simu buso kapa kupotela mtai olivu kawafi kwa lituso. Muvie vuputeleri ni mikuwaelo va milao kwa illegalschemes@bond.com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya business. Muve ava tokomezi, muve ava selelelizwe.

ብዙ አብረተለዘ የማፕሮግራማሪዝበት እኔ ለፔናም ይከረ ኮሪብተለዘ እኔ ሰላም ኮሎኮም ኬም ኮሎኮስ ወለዘ ቋ ከተንጎ ከተሎፖም me iba ka uto ama vizwa bona fa va kupwa kule va kule ku kopanya ani ikatengo ka tolopom ilika lo ye bona za malo ni mando ko va ka bona na ni vom fumari cafe ipulenin me ke va ma vizwa tatamam kimina vo muita Brenda Mwilemam vos mata Elizabeth Lelam vo kala luka mlemwa Chris vongonga Anthony Ngonga vo kawana Berta M vo mjali na uchatronam vo kwando Margaret Mufelilem, vo Nyama Janet Ukwam, vo Wanga Gracie Mungurikem, vo Ziezo Austin, vo Sela Jackson, vo Mundia Matengum, vo Mulelwa Kuze Renet, vo Sivolile John M, vo Babi Mulekulim, vo Silipesi Janet Njahem, vo Rifasi Opatras Mazezum, vo Katanga Klemera Kekewam, vo Kamimnyandi, vo Lisho Karen Mulatiwam, vomtinta Renet, vomzundamo Lumakezi Judim, votavo Manali Patrick, vokahimbi Musfeuzetim, vomhappy Christopher Stwalam, votivezi Sofia Iozem, vo Virginia Masulem, vomsheti Kayanam, vochata Florida Majuvam, vosimvola Betim Timbam, voskanda Mtonga Ektam, vosmata Asilas, vokuyaya Claudia Kavukum, vokami Mwaka Auxilium, vo Ruth Cannon, vo Irene Etongo Ozitam, vokami Brian Ribakam, vo Umanga Rosemary Nsozem, vo Kamtumwa Manyando Bim, vo Miunda Otokwenanem, vo Minelo Hastings Bim, vo Lyonga Richard, vo Liuma Richard Stranisom, vo Njekwa Maureen Kwebisam, vo Tubakunge Brenda Tubalelelem, vos mata Tekla Lumba, vokami Isaac Namangolam, vomkanwa Bernard, vos Karisomenda Maureen, vos Kavongo Richard Nchindom, vos Tumbeko Susan, voribitan Salam, vomkata Charles Abatamem, vomakaricha Aronikas Siabongisom, vomkanwa Antonin, vonaslele Margaret Makasabisan, ni vomtonga Jimmy Mbangam, vomayumbelo Viola Valuizin, vomtonga Precious, vos Masiku Josephine Mulelam, vo Mahamuvi Mary Nkunganam, vo Kami Nsala Anam, vo Mabitela Nchombom, vo Asmanzi Mkokovim, vo Masie Royd Kavendem, vo Mahamuvi France Rifasim, vo Klumbano Vicent Nevam, vo Sanchivi Simbula Evans, vo Kavinda Kanini, vo Chinda Sharon, vo Winelo Kisko Siribam, vo Mkosi Vilmam Mutwanyam, vo Kangumu Nechenge Linus, vo Sveso Mavukum, vo Iguala Agitan Salam, vo Seuzongila Richard, vo Kalema Finot, vo Masule Veronica Mobutum, vo Rikandala Masikum, vo Asmanza Harit Chumam, vo Lunyandile Best Mizekum, vo Smata Humphrey R, vo Smanza Rikim, Amocholoni vo Shakalombo Po Munyoro Apom, vo Mkusi Berta Limpom, vo Manyandelo Christina Kanyangam, nemina vo Minga Daniel Matengo. Mina vo utre mavizu wa minafam, mkupi wa kuri mzule kukatengo ka tolopom, mi hamfitire, mi kopanye, ne vo mfumari kafe ipulenem, kwa hili lukulari vona za malo, ne mandum, mwakatengo ka tolopo yao na ya katima mrelo. Kusazwa prefetelezen, ke program, ya rezervizo nilipenamu.

Prof. Wakhe DJ Lex nali ameno form ame awone namela zifezwa ku Chris ya kumoto kafela ya tokom koizim kuri hamba so fana 081-847-4895 ke tifezwa zwe ku Chris ya kumoto kafela tokom koiz wa taxi kuri hamba so fana 081-847-4895 yona zikuswa namela fakhe zifezwa so ku bontwala simbola kwa ngoma ni kuzibisa moto ka felam ya tonda polo yensu ya etag number ya ed 073149 kuli vava sofa number 081-251-8158 kizibisa yezolezi kubo ontwala simbola kwa ngoma bazibisa moto ka felam ya tonda polo yensu ya etag number ya ed 073149 kuli vava sofa number 081-251-8158 1-8-1-5-8. Pozwa privitalizm, ma programarizabiso nere penam.

0: Itu apa betul sebab program itu sebesar ni pinam, amainai solar sebesar fan. Kesel sebesar aku for CMA kuat 34 miles, me ia aku for my smarta mana Zambia ili mengakatima kuat inyambom. Kuli aiva va utwa sebesar ya, bakorek solar bangun lepas sebesar fan nombor 081-877-3126 me iva kupu wa kunga sebesar ya kuvaya vitokwam. Izi pisezo lezi kubo CMA kwa 34 miles. Iwana bila voma smata maana Zambia ili mwakatima kwa inyambo. Kulea voma teleza mngaka kwa raza piso M. Mustolevo ngoliva raza piso F nombre ya 081-877-3126. Mimi kupuwa kunga raza piso M kuwa ya vtokwa. Mustolevo mteleza iso miyavone luteleze kuzemu.
1: Kieta misawabutu kwa ipataloza kwande za haka tengo ka Social Security Commission haka tae kwa pa nisitiava maskiti za mbezi kuza kalapto kisa la 15 kandao marivaka zela tewa pirinako ziato milu eme miwena ba NBC utabaka lulu etu kusozei kalapto kandao ikava kongola kuzwaka 11 o'clock kisa 1 o'clock na ikala 15 kandao itabaka tomulilo kuzwaka 9 o'clock kisa 11 o'clock ni bukalo kata zeli swana kuzwaka 12 o'clock kisa 2 o'clock MC kala 14 kandao ikaba chinchimane kuzwaka half past 2 kwiso nako ya 5 o'clock ya mazwana. Kala 15 kandao itaba sangwali kuzwa 9 o'clock kwisa 11 o'clock ya kusasana. Nesu ya sayo swambe kala nungusa avuto kwa haka tengo ka Social Security Commission kwa ipatala za kwande zetala tengi halamazazi afure fama.

Zwa pre telese ke program ya reservation ne re pre telese me lo sa zwa pelem a nombo fa ku reservation la ko ba 0811 534455 a sms line ke 63028 me ke profi wa ke bo and the

Hola, ya si chava. Na miamu ya wate zima programu yao na hola chava. Imo msiza makande, tava chava, litavaza mpira wa chava. Litavaza ili za kutoka mpira wakaza zi wa chava. Puzo, ngambula na harikana la viki nizali papali. Iyo mluxe zwa kina maenga shozi. Misi na kami talu kalela makande. Mbuya nila uite zi kupiwa kwa katengo kwa green hydrogen. Kaka kakupanya hama hova iteri mwanaha ni maluko ama tuna kuliva zama isi nikuwe terazopi ya mata chafarizwe ye kie mwene ipu msue kuliva.

Quan vull el color, la manganesa se no canvia gaire, si m'ha tingut les mades, ni la meva volum. Ah, tinc el que acaba, ni molts de mai si jo em volo, o a National Planning Commission, i acaba amb una escola. Di quan vull el color, la maixeringui, di quan vull el color, la maluco, mi cotini mata, di quan vull el color, l'angimo, més ni mogo, di quan vull el color, la zana en xip ni vipoti, di quan vull el color, la siricani, sarina, za quan de en vitexano, ni kwa mbwa alikolo Lazaro Pirimopu wa ni mama Takanyani, Attorney General, ni Governor wa Bank of Namibia. Ni kwa mbwa yekeleze kuri, ndio ya milao, hivyo ni 47% ya mpendo ye vatala, ni kwa alikolo la makete kwenye kusisa. Wino, wukona kubona alikeza loza kupotela ndu ni ndu mwariva kazi ito kwa liseverezo kaputako, ni kuhatela kuri kubeye ni mihatu yeka imulu aliseverezo. Ndio ya milao, hizyo zipiri kunyatela milelo. Yarikolo la makete kuseweza hamoho mwarikiriti ni valikani wapa seweza hamoho kulela kubupa ni kutisa sirezo ala Afrika yote. Mwanaisi ya nanimata haka maiso mwama kampani aza maiso wa kimoso ni pini mabunda uweze kulima kampani alo ile kimoso hana nikuwa pala kalo ya buto kwa hulu. Kutosa mwako lisasumu ni kuhapa walipulukelo mabunda na avulela ze kwa mkupano wama kampani alu ilo kumbuso sikamiza hulu fatu tengo tuasizo kuzamaisa hande kaswanelo kuituta mahala ama kampani ni malo kwa kwa mkunda uizo kuri kusawa ni ima kampani ama ngata kusawa ni miyaho ni kufokola kwa kama iso kuri tabazesta talisa hulu walipulukelo ni kuchumula sumu mwama emo kwa tasi mabunda huu kupirewa za maisi kafela kusikame la hulu fazo lupiri ya sifumu ni kui mulu la kufari serezo ni kui pari la landa zeka tu savali pulukelo vakuwa mkunda zeo halicholo mwinasula huwa bodi ya NDC Lazarus Jacobs wa hatele zikuli kikuwa puto kwa kusevedi sa sirikani sestiri muhama luko ni vaza maisi kuri wa imulule mverekelo limingu ya za National Council linya tezi musulo huwa mashirini Likolo la mangosani zibo ya kuamboli sana, kanako ya kuambola kunyatela msulo. Limemba la zandu ya milao, liize kulikuna ni kuyahiwa kwa matawala halana kaofela siulu maminzi zeo halicholo. Wa kupire kuimulola kwa aliseverezo za mihala sihulu hulu mwahala mkwakwa wa orengi mundi ni roshipina. Wa fitisize kusatavela kwa aliseverezo ze mza mihala zesa severisa 3G kuzwa mwasili mwasa 2019. Limenda la hali kupire mvuso kungungika lipata la nyana halikolo ni lipata la zetuna kuhatela kulikuna ni kuwa nikuwa mbolisa na kaswa nilosi hulu kukanako ya halikozi za putako. Sindakete makandale kapina.

Tava, yasi Tava, rikolola sirikani, nilina haza kwa ande mvitik sano. Yusu liku nyaksisa kazari tasizo, zava vachaola kunyaza wazama isi kamlao. Mwana ha, hiya taus Afrika mwazama isi ya nanimata kama iso, mwari kolo. Dita gipondoka Robert Uizekuli, hakuna miya hiwa na hananibia ya ziri hii kanako ya chwale vaya hiwa na hananibia. Baba li mwa taus Afrika waku pia kutoko mila holo nikuikambusa kubaba chaola. Ni baba tokwa tusoka piripiri basusuweza kuikopa nyani hai komishina wana pizo itaha baba chaola hava ziraiza hulu baba za mai isi kamlao kusaseveza nzikezo za vangoki leti sasa kwa mazahule sivulu baba lebile ya wana za swanilo za vuntu ma Afrika ufile mamela akuli kiikulo va mlao ya swanilo za vuntu mimo uso huwana ha hiata Afrika hukati isi za honi hati asirezo kusireza wazama eniwa ya hikafela sivulu mwariba kazi na nisawa yetu na katembo kaize kuri kana kwa chole kubire nivu ino wakunyaza wazama hii karita wazana ku yefirire zezi hile mwana hali ya South Africa nilita sezo kaku ya katutengo huli ze kuri kikulo vamilao ni hasika umevewa kika tengo karifa sika kwa wana zari swanilo za buntu lo sinde kete chaba chaba kapina.

Gambola, yanaha. Bikiyo talima kazari nuka. Kachua mazo zila kacheno. Luka talima talo ya rinuka. Sina rinuka. Hari vile kalo ya likazemu. Ize upire kinyambe. Mokfu nane hanezi. Iko na kuzamani lapo. Mawate kapari nuka. Rinuka kilikaze fumaneha mwarifasi. Kapa mwarifa kaze ngata. Kuna muka fumana kuli. Kuna anezina ha mokfu sina rinuka. Kuna ni rina ha mokuna ni rinuka zeli kani. Ni kaswalo na ha ya Russia ina rinuka zingata hulu kaku ya karipatiso. Ni kuna ni rinuka za kala hulu mwa US. Ni nuka he tele la hulu mwa rifasi kia nero liye kuna kufita mwa 60,853 kula tela nuka ya Amazon. Ni kuna ninuka yezizwa ya kase, yezika na 6,300. Yena ni meza mangata. Wanako ya harinanga, kuna ni linuka za avuto kwa huu marifasi kafela. Ni kielinuka, zefu mane hahala harifasi. Linuka zechwa leka Zambezi, Nairo, Nano, Amazon, ni zemi zengatani. Kile nuka ze vupa holo talo ya mezi. Kwa sababu sela mwena kaza asa shingu nuka fela hako na kutisa mezi. Nikuwa mwanu kahe kuna hakuwa ni mezi amangata mwana kunyana. Ni hakuwa nilinu kaze kuna hakuwa ni mezi. Kuna nilinu kaze na ni mezi ainelezi. Sina hali kuna hakuwa ni mezi kana kuyo hakuomile. Nani kusanga nilinu kaze kuna kufita mwari hala upa. Kuna ni mifuta ya rinu kaze inelezi. Mkafumana kuliliva ni mezi na kukawafila. Iko na kuwa kuli kuomile. Kapa kuna ni pola kima liha kina kumai. Mikuwa niliva kaze butala kana kukawafila mwama tukum. Kuna ni rinu kaza kala hulo zesho ale kana hilo. Ni mifuta ya mungu ya rinu kaza kala hulo. Kuna ni rinu kaze wa viza kaskuwa kubali nuka za periodic. Kinu kazi na nimezi hala siri mkafela. Chuhulu haiva imariva ka mwoku na nilizazi. Lili tisa kukala kwa mezi. Kuna mimi futa futa ya rinuka zei nilezi. Kilinu kazi fumana mezi. Azo na kwa tasa mwoku. Nunuka fumana kuli. Liko na kuva nimeza mangata. Ni hariko ni kukala na kukafela. Lusinde ketenga mbulana hakapina.

Pozo ya rizazi, pozo ya rizazi la kacheno kia kuri oshikango mwefumana mwa sikiriti manyi. Siwa kase siwa alaka oshikango mwefumana mwa sikiriti manyi. Mika lavo, mwilu mereka SMS line ya 6-2-2-8. Uteleze kwa tina

0: Ricardo, Vicky. Namibia, Kenya Chamber of Commerce. Izikulile numanaza Namibia invite valipisimisiva. Mamkopano walifasi la Afrika, ma Nairobi, Kenya. Kuyotazeleza vitamo walipokelo. Eka bona kuli Namibia ikutsa mihato ya sumu. Kuli vafumane kavelo. Kapi ya katmanom. Mwetele wa Katengo, Elvis Mboya, uiza kuli Namibia. Ika ima hamoho ni vavana ni lipokelo. Za kwapanga mwamaloko achaleka green hydrogen koti nikupanga riviana ni vavona za njimo mbaya wize kuli Kenya ikatise za mwalikalo za njimo kulima miloho kufumana zivo kufumana lokalo ni Namibia ikaetela Kenya makuimolola maemo alicho wikupuleli nikusevelisa zivo ya mashirini wate wize kuli kikwa vuto kwa kuikeza ni valipulukelo ni kuvana kuli vafumana likavelo kwa limboleza nyambeni Vice President Rosiah Witbooi yasindeketeli twa maemo apani ukava mwamkopano lo sindeketeli kandela viki kapina
1: This is an item of production.

0: Minus Mjane Productions.
1: Kuva wateleji zen kone pinzaka nzama programu hiya hola seva mwaza zilaka chenu kuona maenga shozi sene likozo. Ni mzere pitu teleza kwa lipata lazo zezura pinza mwanyi FM. Bye bye.

ne akanakisiswa ndiko kala kuverekiswa masikereti upatuluzi kuri kungelela vunjewe kana kuyachale kuona hezi kuva mwa 50.7% ye pane holo mwalitavaza kuisa mangusala na ham kusasebeza kwa vanja kuyeme mwa 41.5% omusati siyavulalo kuva ni vato vangata holo kulatera sikereti sakomat ni ohangwe na kampani ya mbuso ya o mwa Libya hei kalile ka kutala kuza maisa milafo ya na haka samula ho kuwa nilika njizana kwe tere la holo ni na ha ya United Arab Emirates ya kuwa kampani ya National Oil Corporation NOC kwa mafirezo nyati zitu mano ni United Arab Emirates kufirisa chalisano ni kampani ya Libya Emirates o refining ya kufanya ataka kutala kwa makampani NOC ni kampani ya Rasiranaf ni yevona za sumu mazuleri wa NOC Mosebi Solomon ukupeni lolo kubaya buto kwa hulo ya kaholisema lo kwa Malibia kuzwa masiri mwasa 2011 ni kuli GM ya makampani ya totalisizwa hulo ni hakulisha hulo mzeko ni uko uzi kili na haza kwande ni kutiseza hulo kina Halibia ni hawi kawani kari politiki maofisa wa Libya ni wawanya kisisa politiki wangwe kire msonga kwa maprojekti aka tusa upa masole ba Khalifa Haftar. Haftar ya itelezu upa waskriti sa Libya ka masole ba naha uvulezu utata wawamulao nikuziwa haza mwuso wa Tripoli ko NOC ifumane hateni mwetele wa kutano yolo anasa mwuso mwasiri aliyo utu msuzelika karezo zengungika mahala na haza wiko mwasasa la Afrika nina hazele kisa ulo zekola nilikuwa ta zei pise za kutaseza mitai ya ni hala mwali ngolo leli lumezi ku President Julius Manda Bio Abu Dolani Kabo mwetele wa kutano yetu na ya APC Uvulezi kazama shiri nyamanga tasi ni hile viki efele mwana koyo sise posene sirwe mwamle ni ngwasira lio wa Freetown. La vune mapoko la Vaspen va tanileli tovolo ni zekola za vui mavofita mwase titans za kokeni mwase sepe sene sizuwa mwa Comoros kuya mwari wate la Atlantiki. Sise pese kalire msipiri kuzuwa mwa Freetown kuya mwari wate la Meditin ni vamula o masila lwen za suli kubatisa kufumane hafuze kola zengata na sila landa mwari ngolo lezivone kimtai wa makande wa istihili ze kuli hikabo o firema mela ni kunyatela kuviha mwana hahi ya sila lwen ili ze ngulika mwanezi likambani mseto mwane cholo nukuza maisha vapisi kamula o kona hahi fumana ze kola nzikezo zo lukusizwe za lita fezo zavani hala kutulani seto mwenye huke na mwateki ni siria kukwa lozi kasamla ho kukwa liwa kariri mo zeli shumi kazepiri kukwa lola sincha ni huke na mwa aki kachala kubi hile kwa mseto wana hayateki 900 kilomita kuya kwa mseto wa siria ni huke na mwa Damascus ni liwa kazemu zeli vukaofi kutula kukena mwana hakuhi tingila hulu kuzwa mwateo apadi mwamtulo wa siria mseto wa teki ukwa lile kasiri mwosa 2014 kuzwa masole vaka dishi ledi mwana haa ya siria wa Democratic Forces SDF mwana nonga kama iso ni kukome wa masole wa Islamic State teki hivire na haa yewe nisikuwa tasa SDF sesu kongeka kwa masole wa PKK ni kuba ni mifumbo ya mituna hulo mamboela wa mseto kukwa wala sinchwa kubire kasiri mwasa 2019 kali teksano nilikepelo ni kutula kwa maofisa wa mvuso kwa masole wa wasileza kuluanisa masole wa Islamiki ni kadishi mohato hongile kuli mseto kukwa ule sinchwa kwa vatufela ni keki ya perezo akutana ni siria kamila oyemincha kaku ya ka presidenti Amedi Hausala yake ni mwasindomereti nimboela wana hayateki mwakweli ya longu makande ferire muteleze kwa katatama

Kafe wa ki pai to ti pa sa chara mi ku ta ko tre si pero kafe wa ki po a grab sen mazaze nes kolosa fa mbera ju.

Selezi kama ni turuli mwana mivya lota vile kakwe kola wana poso ya tatu ya chava Selezi ki kume upurisa fela kuri kachanu ki elifazi la kutavela sanda ne mesevezi anavanga mwetrili wa pili.

ke na wa mina na mani se ta ta bo SBS ni sima ta ni chane ka so so no bibo sibo nyambe me zo mi so az kize ke la bere la ka chimu kala 12 May 12 kanda 2026 me kuzwa ni manovula kumina fal to kina ma program ya zachal pizza tena ko ya wanoko wano kulokuteza kwa makande mapu ya tozi mkavalo wa kivo shozi maingasa kutuka miheba kande ama nofema kulati anga program ya zalifasi makande akafani kafaa kuzwa kakota pass one kia nako ya half past one tukiso ichincha ni kuzwa pini program ya leta vazeka tozo mavupio kia nako ya kota tutu kota tutu vumaila hari so vazwe famu ya fa akatoa vani mina maprogram ya zanji mokena ko ya 2 o'clock na ya vlewa fani mivala tuwa za makande alifasi ni zeo limanofa ni fasi waka kubosi yuho nyambe watamtane program ya litumezo za vanana wada batezwa sukuzwa pinina neo zao na mazala ka chenu program ya tumezwa na imanofa ka 3 o'clock va litozo makande ne tozo makande libanofa iva program ya hola tuzo vancha mo mtonanga ni kuteza kwa isaba ya kutokwa kwa vancha ka tukso mtuzo kivo shonje.

0: Senhor. Obrigado. Tukso eva fa moya kuna kuya 4 o'clock 4 o'clock ima kanda mapo asozi mi makanda manofa ni katozwa pini na mapogram ya kakuachi ne program ya kieta vya kaungu kaungu angoma ma tukso zanfatazo za buberi kwa kama studio za NBC Mwanyi FM ne musiri vali kuri maari za zila kachinu watu na tukso ya buto kwa mwoto asisi za kwa hali patoza kwa nde ze ifezu kiva Social Security Commission kaswa sana ni va NBC pe vumumba matari va lifatiweo kwa suwa kasa Kongola masala ndo san Kongola ma katima ma skilisozo ndezi kufari patazo ze pe vateza yesu mwana konia ukwa la program kaga pina kakande kikamu natina hati kamu namu Steve Kekana hati dance on kama niti alfugule amo ne ma Mrs. Jessica ni mitambeka mamazo amo sinu nyende wakava ni mina ma program ni ya za chari pizza oh yes kwa kama studio za NBC Mwanyi FM kwa studio
1: msa
0: All right, what is my suit? Is it Mutal Tela Kuzona? My little

Lusa nzima program za Charipiza kikapina ka Steve KK na Cecilia. Lusa litani moku ya nako yale ya 5 minutes to 1 nako ya makana.

Enchalozima program ya za chalipiza lozize Mateo Kanyanso magapina ali mshare wangu kapina katasa na chalipiza ki program za chalipiza MPC Ngwanyi FM kaini kai lute ni mo kuisa na kwa ya 5 o'clock kwa ya manzuwana ni anio nino si ninzi ni boss matawucha nema program ya kalolo ya vuveri ya na kwa ya 5 o'clock.

ega pina kaka ndende ka dije le ikseni saka montu wo ikala naye noti afita ko ke na kwa pei wala teha lo vata vatu wako ina nivona kisikuwa lo tenimo ki program za chalipiza

Pika pinaka kandendende deka benja hari nali kaina. Losa zora pima program ya za chali pima. Ani vita fani vona kuli nako ya luna. Kante se ni vata kupotere oke tupina totu ndendende. Nise nako ye kuwa makande kutolvalera makande mapo ya selozi. Nikatova nimi na maprogram ye kala teda. Lofereza zika kapina ka gure mafula hali tuso. Kapina kata sumachuana.

Bien, ki ngwanye fem na ko ki 1 o'clock. Maka na magale wa ki na mainka shwa zimi piri ki to zao na izo lo la mikoti maloko ni mata lizi wa sizimile lo yini nchi aswa lele eka sileza kusafela kwa mafula ni kusa lenga ni sabale ki iko lo la makiti nsele la siyava lita veziti za zila waki mwalifasi ni iba idele walifasi la Afrika waka sivili sa mkupano wa mazo za mazili wikopanya ni miti ili wana haya France President Emmanuel Macron kuzusulu sa nilelo makambi chwale kakutala likolo la mikoti ni

vaye un olajo o manejar coloti ni vale porque lo va a batonar va a tener vale naja de macho me llama la los mam copano o al salto a África mam le meni o a Kenia o Nairobi ni cuba va a tirar cuba ni naja ya France con que ca vale naja de volver a poder escuchar Macron o vire mam copano ni cuba ya curi kuna ni porque lo ya machiling alicana 23 billion euros ire 445 billion Namibian dollars ya ripu pelo marka tela Afrika kamemo ye sana Macron umemene itiri wana ha Kenya William Ruto yoga kwa mkopano kwa G7 kulieta ha mwa Alvin Lisdan mwa France ni Ruto na nisepo ya kuli uka upatu maano mwa mkopano wa Nairobi marika loka fela ziko na hala maitei walifaa sila Afrika wa kupile kufisi alipila elo zavo na ilize wa satali saa kusafuma nalikoloti na kutafafasi Sifo mwasali na hazavo na Macron wize la mulo ukatusa mwani lelo yeka hapa walipute lo mwalifasi wa Afrika ni kutoka kuhulishwa na mwle nyingi walifasi. Kopano ya African National Congress ANC mwata wa Afrika ikali yesa mkopano wakatengo kaka maiso kaka liwelezi kutalima za mwiteri President Cyril Ramaphosa kamso la ulalo mwuleri wa kopano ya ensi wize kuli mkopano mwukai za harakacheno manzi wana ni kuhapereza kuba mwama emu ama swali alimu mwa Cape Town kwa vaimeri wa kopano waka kopana teni Ramaphosa mwukata alimana ni mwato huwa kuhapereza kuzwa maspula kakulata kukalama avani la mwulo kuzwa fahama shilingi ya mangata na patule masimu ya hae hiki efele kutamulao hipatuluzi kutamulao hikazi za pilimuze kunyaza Ramaphosa kufereza makande hizi vitoza wana hape likolo la maluko mikoti ni mata hizi wa sizi milao hie ni ncha ya swalele kasereza kusafira kwa mafula ni kusada ngani sabaleki likolo la makete nseyo ya siyava li itaviziki zila wauki mwarifasi ni baite walifasa la Afrika kwa kasi wisa mkopano wa mazaza maziri wikopanya.

Ali o nome de Abel vai custar lhe fará por isso que eu falo como o Tuelam e fez saber também o que vai me dar para me acalmar e portar a sua saúde a Moni FM. Na minha Harris em que vai me dar um programa e a Sanjimon me matou e fez levar televisão e o que vai cambota casa me ato e a cuchimbolam e como que leza menino e a máximo a ona casa mlao a cutulom. Matoto yefele bateleze ne ovlezi kaza kuri meka mihato yeso nasinda kukabisa muvu kama taka aricho zene uchezi manako ya ufilize kukutula hakiza ofela kuna ne ovlezi kaza kuchala imbela zezi wala kama leguminous plants yuliza vapa la msebezi wa vito kwa fari makuta simbolisa nitrogen mamuvu simbolisa vito kwa fari makuala hande kwa aricho kapari imbela zia uchala. Watoto kachari bateleze lo kazo wapili kuituta kwa manani minuno ya mamuvu ni vuto kwa vayona faalimo kuwa ni kutulo yende ya nako yetelele mwavupeo. Watoto kachari bateleze lo kalava ilipozo zesu nasinaze ilipozo zevu zaki wa ahulo hauvela kaza kaulo ya minuno. Mi ilipozo zevu kalava kuzona batelezi kizesu nasinaze kante hauvela kaya minuno ya mamuvu kisikamanyi sao tausa mimu kona kuzewa chwa nyikuli mvu wamena ununile mimu kazo wapili hape kutari makari supo zemu kona kufana kazo nakuli kula nivutata kwa minu na mamuvu mimu kona kutatula chwa nyi ona avutata bomu lo kazo wapili hape kutari makari chalano za kabisa mvu ni kuchincha kwa rimela zemu chala kuli kukona kuchimbula chwa nyi minu no wa mvu wamena miilu kafeleza kakutari mafaka alo ya kuliri mbleza nyambe letosa chwanyi kwa aminuno mamovu zao batelezi kwa naali pozo zao kalava matuto ya kacheno ya zanjimo mi luzule pili halumulela kaza aminuno wa mvu luta usanyi batelezi mama nzwi abnolo luta usa mvu ona ni minuno ya vitokwa mekama nzwi amangwe luambola zama yemo amovu hama uchwalo nivuina wa mvu fari mwazo batelezi lutari makasi kupeo sa muvu kaba mfuta wa muvu mayemo a muvu kubo ukamezi vutungi wa muvu iliko mivisi nise ngwili mbuleza nyabeli piratengi nikamo muvu uzama isamezi ni moya mi watelezi hauvlela kaza muvu onunile luambola kaza muvu oli wa mayemo amanda kubo ukamezi moya ni minuno eto kwa la kwa limela lukatari mahape fakaulo ya suta usa muvu kora kuta usa kuli muvu onu nile una ni mata kufuluka mezi kana kwe toko wala kuwa ni minuno ilimo manutrients atoko wala kwa limela atengi a pH yelo kile ni maemo kulume la moya kufita kwa toko wala kafelan mi kora kuta usa kuli vateleza uvulila kaza muvu onu nile hauvuliri kuli kimu futa kafela o muvu ovo nala kuwa o musu kapa muvu obona la kuba ni rimela falimo zanyambe kapa mane kubona la kuri kuna ni zemirile fateni zebona la kuba zile butala muvu ono nile batelezi kia uvule la kaza kutari makame nuno yefu mane ya mamuvu ochwalo kimi nuno yesi ansiani yefu mane ya mamuvu mi kamita batelezi luto angu wavule kuri ki NPK NPK mi kifoka uvule la kaza nitrogen phosphorus ni sodium kikuwa vito kwa ulo vatelezi kuzewa kuli onali mboleza italo ze harivile mamuvu wamena muvu ukata usokuli onani ni minuno yeto kwa ala yeko na kufakia melo kwa kuhula.

அந்த கொடுமையில சமயம் மீ ஹகிமே நோ ஃபெர அவதேரேஸ் யோ தரி மகசோனம் கொனோ ஹப்பே லோ சத்தரி மஃபமயே அமூவு ஓல்ட கொ குடி மகுவோனம் கடா மூவு ukona kuvuluka hande mezi kanako yerikani kapa ukavuluka mezi kanako iterere kapa kanako ikoswani muvonu leba tereze ukavuluka mezi kanako yerikani ngeto kwala nofeka mtala hautari mezi fa muvu wa mshavati mshavati haukone kuvuluka mezi kanako yeterere mikora kutawasa kuli namka ekeza minono kapa kuchalasi mela matenya sina kufumana minono yeto kwa la kama kala kuli masa ekeza minono minono yani ikaya aholu fari lao la muvu haiva kima mshavati mi haiva kimezi nona mezi akaya aholu kwa tasa muvu ochwalo kutisa kuli toze mchezi isike afumana mezi hama ochwalo ni minono yeto kwa la mikwari mekuleri mngu kafuma kuli muvu wa mshavati kimuvu ona ni sivu pleo sestuna kulumela moya kuli kone kufulana hande kufita kwa tozi ya uchezi kula kutawasa kuli hane ukata usa muvu onu nile luka vlela ka muvu ona ni rimbele za nyambe kaulo ya ukaviza kuli ki organic matter hama ucholo ni erikazi kona kuchimbula kubatengi kwa menuno ni makete amuvu mi habe muvu ono nile kimuvu oli matasa pH ya 6.0 kuli safa 7.0 mi fakalo eva telezi kuli lukone kutalima fasipimosa pH kapa hauveleksa ona litmus paper ikasu peza kuli kaulo ya 6.0 kuli afa 7.0 kikaulo yesu telezi fa nyutra hayuwa holo asidi kapa hayuwa holo alkaline mi kimuvu oto kwala okona kutawusa kuli kona muvu ono nile mi hauzo la pili vatelezi kutawusa kaza muvu ono nile lotari mefa kaulo yengwi ya puzo ya buzwanga holo kuli kili supo mangize mkona kubona kazo na kuli kuna nivutatama muvu omena mi mkona kutatula chwanyi ona muvu ochwalo vatelezi nzila fela mkona kuziwa kayona afakaulo ya kuli muvu omena seona nevutata kwanda kuli mkone kweza alitatuvo ni ilitatuvo zeki foka tokwa la chaziva ya kata masimu ya mena kapase mbasa mena sa muvu ni kukoleka muvu kwisa kwa litatuvo mama laboratory mi ekaulo yengwi bataleze mkona kule mweka yona yebo nolo kakuwa mlimi wasizo kikaulo ya kuli haiva se mcheza ulu ma siwa kasa muvu na konina kukona fomzo wa pili kulima minono haika kala kufukuza ya muvu wa mena mkafuma kuli lichoze mchala harina kumera kapili mi ni hali melile likavu nisa kuli hatisikatia kama mare kuva mayemo amande mi kaulo ye ngwi ye kona kumisopeza ki kaulo kule luzeva kule simela hasvula sisona kuva samvala wa vutala iliona green kaiva sekuna nivutata wa minuno mkavona kuli esmela se mchezi saka kala kuvonisa mivala yesu nasina ngadata ukeke ama ucholo ni kukala kucha mwari kaulo zengwe ikona kuva kuli kifa risina kuisamane ni kwa matari masabu na kaulo yeo mzive kuli kuna ni minuno yetaela masimo ya mbela matelezi sisi kwa sisi usuna kuziva kisakuli hausela hulu lichoze uchezi kapari meraze uchezi mama simu aona lozive kuli mezi ama ngata ni una kuna kutisa kuli muvu kone kutalimana nevu tata asulu faka ulo ya kuli ukone kufake melo kwa limboleza nyambe eze tosa kuchimbala minono mamuvu ya chualo mezi haliteni kapa mezi angata feza ulo mamuvu muvu ochualo hauna kuvuyela mi muvu hausa vuyeli kukava ni kozi ya kuli ukakala kusinyama mi ona kusinya kwani kukatisa kuli limela ze kukachala kafela riske za hulande mi vatele zikili mela ze sika ifela ze kona kutuwa na nemezi ama ngata ulu miki hauvrela kasi mela sisi falasi na hauchezi rice rice ikatu kwa kuyo ukone kuva nemezi ama ngata ili kuli ukone kubula ya kapamane kusa lumela ze ngui limela ze kona ukangisa na niona kwa kumela kacholo niso na seo isese ngui se mkona kule mwaka suna kuli kama ni truli muvu wa masimu yaka afase utalimani ni vutata mi sese ngape vatelezi se nika vrela usosula kutoko mela vrela kasa minuno ya muvu kikaulo ya onatumai kuluku wa watu tufumane ama muvu

Kaulo, yes, well, ka symbiotic relationship. Me symbiotic relationship for Fumana Aquarium, or not to my crocoa, Tokonak, Bonaquim, Wendy, Kissila, Corona. To Lapalam Savezi of Tokwafa Kaulo, Yakurikaneza, Menuno, Mamovu. Kautos Aquarium. Hangata muvu onu nire, kimuvu moko na nilimbule eze nyambe, eze ngata, eze chimbula, onama yemo, kuvuluka minuno, hama ucholo, nikolo, ya kuvuluka mezi atokwala. Mi vatele ze fakaolo ya luvunanga kuli, hauli makasike kele, hangata lufumananga ona mawem, matuna, ili yao kavu mae akona kupumiwa kisike kere kapamani mwari na kozengu fumakuli fomtro pazwea kona fo kuzwa onawe mwye chualo saa nikiso posa sinde sa kusupeza kuli muvuo chualo kimuvu ona ni tumaikuloku wawa to tungata totu kona kutusa kuli kanyeza hande menuno ya mamuvu ni vatale zifaka ulo ye nika mifuwa mtala wakuli haiva se mfelize kukutula masimu ya mina, mima takani maale makani kwa lova zani kukwa lande simu ya mina, kunganako yetelele, feka mtala kuli kili kweli na kweli. Hamka kutamu kafuma kuli, ungatamu matakani sa volile. Mwipo zai kuli sasa voli sa matakani kisikamani. Sasa voli sa mataka, kona onavu kukwani, hamo cholo ntumai kuloku wa watu tungetu sakoni kuvona. Kacholo, tumai kuloku wa watu, hatu nzitu voli sa ona matakani. Tusole kuna kutiza minu ya vito kwa mamuvu, mimuvu wa simu ya mena, ukasi yala inge uli mama yemo amande, kufake melo kwa kungatafala kwa limbole za nyambe, zika eke za minu no, mamuvu kapamane, mama simu auna. Mi vatelezi, alo kone kuzula pili ni kutari maafari nzela, eze ngui za vito kwa ze ukona kuveleksa, kubanika maiso, hamo cholo ni kufukeleza, mayemo, menuno mama simu aona kuchimbola menuno kapamane kufukeleza menuno wa muvu kutoka wala kuri mkone kuri mbeka mihato yesi ansiane ili ya vutokwa faka ulo ya kusaha ulo faza kapamane kusinya mayemo a muvu kwa kuri mwato wapili vatelezi kikuwa vutu wako mwona kuri nako ni nako mkone kunyakisa ni kutatuwa mayemo a muvu wamena kuziva menuno yesi fumane ya matengi mi assessing wape vatelezi kikaolo ya kubwa na kuli rito saa holo limbeleza nyambe kufupa minu na uwe ya masimo aona kamu kwa kuli limbeleza nyambe likafa kia melo hape kwa tumai kulo kuwawa nizee ngwe ilipopi waza nyambe zetusa kwa kumatafaza minu na mamuvu waona mifaa batelezi kavulela ka rika resonas na compost hama uchualo nikaolo ya kuli mkone kwekeza minu na masimo ya mena Patelezi, sisi nguye sabuto kwa sewa sunako le mwakisa kule. Muvu kisi mbole sabuto kwa olu, faka olu ya kuzise za pirinjimu. Hakusina muvu, hauko ni kulima. Mina uka lima, uka vea kai onasimu ya ona. Kapari choze uka lichala, uka lichala kai. Muvu, uvapa la msevezi wa vuto kwa, faa kuzise za pirinjimu ya ona. Mocho ni kutusa, kuli ilukone kuva, ni mata kuitamlela kwa silelezo ya licho. Kacholo, patelezi, sivaka sa muvu se msweli, kikuwa vuto kwa kufuona kuli mstoko mele, nako ni nako. Na uvulezi matoto efelile kuli kilika mangi eze kona kusinyama yemo amuvu, na uvulezi kazaka ulo ya kulo mela limonano, kukira masimu aona, kuli likone kufula ona mataka, erusi ili kasamla o akutulo. Kwa nne kule ringwe, likomulika siyanganda, mi kona kufaka ulo ya menuno. Kono vutata ki wakuli, haiva liko mingi rizula pili kuno hata masimu ya mena, nako ni nako. Kukava ni kaula kuli muvu masimu kano ufala, mi okona kufukiswa kimoya, mani chualo ni mezi apula, pula haikato nela. Matelezi mwatu utu waka cheno, luko nde kwa tela hulu, faavu tokuwa wakufukeleza, mayemo, menuno, mamasimu aona. Na kwa ufisho zimu na matelezi, ni matu utu etave ila telezi. Luka toto pili, kutari mahape, faalimu, alita waziri za vitokwa, sulu, kana koni hase kuvonara kui. Kila uzo wa mama simu mwuri maalicho, mese utokwa, kusika mela falika lozi ingwi, za njimu. Luka tofeleza, kwa mana ni kaulo, ya kama iso, nipo kelezo, ya menono mamuvu, matu utu etave ila telezi. Matelezi, mwilizazi laka chenu uwe melefa, Mikuna maila haris, mila kaleza, kuvaniliza zi, lelinde, kozo, bye-bye.

na mga mahila hape mga programu ya zavanana heka kalana kwa ye kulori na kwa yale ya 3 o'clock ni kasamla hoa kwa 3 o'clock ni kamifa ni kafasula kaku wala mwole mbombolava tozo rapiti mwa programu na hola asichaba tosa liteni mo NBC 1 FM kai ni kai ki programu ya zavanana.

Nolokupa salelo, le zuma program ya zavana na kono lunani vetata kwa mihala yalima. Ni hape kama kwa le ya 3 o'clock au nakuwa nina koya hola chava. Uwezo ka 3 o'clock ni nike kwachi au nakuwa nalukava nilipa talazo. Dawa social security ni zesol sani ni wa NDC. Kwa le kwa kongola milu kai kota nyani wo mumba matali kena kwa le ya 3 o'clock. Uwezo saliteni. Ma program ya zavana na NBC mwani FM kai ni kai luteni mo.

0: ஓகேங்க சார்.
1: ரெண்டு சார் ஸ்மார்ட் சார் சரிங்க கவர்த்தது
0: Tereza manako ya mstakchwana kutukaswa ka sakongola kwa office ya sala sakongola na constituency office eko rawone fa kuna ni kallo who called whom it went cancelled
2: that one is use that one
0: ne kallo kuli chaba saisu kuna ni munge ndenge onzeweza hala ma upala wana hauka tengo ka social security commission ya kare kubanuka kula parima kalo ya ni service nili tuto mi ona ali kalo zoe kiri kalo zo zele lali kwa tajishto na shtana zaba ncha kuna kuli haba ni kolo ya kufuwa maemo kui tenga mwa makoz ma ni kufuwa ni service wana ma project a shutana shtana ne sani ze kuli ona munge ndenge kalo yeska tafera kuna kwanu kwa zambezi kono kalo yo na ingire aupala kwa na haa market zeshto na shtana rikite chore ka ohangwena o musati o shana o shikoto kabango west kabango east ocho venjupa claras o maheke ikuli kilikiti kafea zeli shumi kazene 14 ze onaka tengo ka kari kwa zeshto na shtana kanze ka potela kuyesa mongusa aluto kwa chichava alibani kalulo ya milelo eka kuzi ka tengo ka kwa nakuli kalwani sa kalulo ya kutoka misebezi kakufa kolo kwa bancha wafa liseri maitoto ze shutana shutana me kalo ya miyabuto kwa siya msesu kia kuli onaga tengunga kapupa kalo ya abuto kwa hulu hauta ya mfakuli na eka kuzimi hato iye shutana kwa nakuli fukuzama emu apalo iye ya basa vile kie pahami suluma kalo ya bancha namza kwa bancha kona waitele waka mso mika chole kuli wani kubwa nizivo iye toko ala kuzamela ni kalo ze ncha ze ulinzi rika kulua kama ni kuzivazwa kimubuso Utali mafaka wala kweli mubuso kapana Namibia iko ne kuva ni kuzibaza ikawze shuta na zechwale ka kalo ya oli hydrogen amocholo ni gas kuna kuli kuna misebezi ekeze butokwa kwa popo ya sfumu sana kikuli kuli wala kuva ni kuva ya butokwa kwanda kwina Namibia iwe ni kwitu kiso uwi pitezi mwakala kuli ifa ya bancha mata kakuwa fali tuto nilise ili toko hala kungela amocholo ni zivo iye bata hala ni kaho katengo ka haka ngele ona mungi ndenge wo kuna kuli kapotele chaba sana wali baka ze siyani siyani me nakone fawatezi lai su kuli kuzwa na kwe ya 3 o'clock kia kuna kia ni ya 5 o'clock kwa mfaa kalwe mwia ya tukso ze la kanyuza katengo ka social security commission kwanu kwa salo sa kongola kwa office ya salanda siyo na constituents office me mgendenge kwa mgendenge iwa cholo mahala viki yote kisa la butano kari baka ze siyani siyani zokuzo na mikutwezi kari ngusa ni nziripatalazwa faa waili simu kuli kamso una katengo ka kataba ni kawala wabili mwa katamulilo kuzwa kanako ya 9 o'clock kisa nako ya 11 o'clock me hape kanako ya msiari kuzwa nakaya ni ya 12 o'clock ya fanakaya ni ya 2 o'clock kuli lukaba ni katengo ka kwa suwa kasani sa wukalo kwa katengo kamani kwa ofisi ya salalanda sa wukalo yona katima rura constituency me kuzwa foi kuli ukabu kwa tezi suwaka sisi chwale ka chinchimane me iri na kolta betu msizwe kungela hamo cholo ni suwaka

0: sasa ngwali la butano esikafereza onakalo ya mgenenge onze ofitwa kwa chaba ikwicha sesu lukabiriko panyize ya buto kwa kona kalo hivyo mtompe woda sike nikasika mwemiri waka tenguka yata vi afira mangusa kamukana kwa chaba mwemiri waka ikamu otariwa na kutoka ntikifi zete nizo chaba sana kuitwa kira kuziba kona mgenengeo sinaka tengo aga ngirebu itamu wakona kuisari tuto ni misewezi kwa chaba lukautoka ntikifi zeto kwa haku kandimutu akone kufumana msewezi kapa kutuswa mwa msewezi wakipereka yona project jikuli kantiki ima kosimangi au katengu kalifela mwali tuto zesi ya nisani kwa wabancha kuli kantiki wali moze kumakai zeba taka ntikuwa na kishu wana mangusaka mkana wana ikuli atave afirwe mwali za zela kachonu mwane kuisa labutano mwali waka zesi ya nisani achonu hamuze muteleza mwali waka zesi shutana shutana ikuli ame nikolo ya kubabu kawafi kustelila kutekutela zenze ilipatela zwa suloba nzi mwasu waka sako ngwala kio na nako ye mane nikamso mwau pala watu lopo ya katamrilo kungaya suwa kasane sabukalo marihola zeri vanako ya msiari me la vune epeto etava chinchi mane maferezo ikava kwa sangwali la butano yekule amze mutu waona mho hambe kalulo ya mingendenge ya katengo ka Social Security Commission fakalulo ya kufa chaba sana hama tan kaa misebezi mbani ni tuto za makosi a shutana shutana ikuli hamu ngeo na kolwe peto isti amfitane kum imina hivyo hava mwi vawa mwili mozeta mkawe muta imire kwa mula wako na kuli ni mufuma ni kolo kukona katengo ka mine mbele kisa ikuli ya mina ikuli mwende ya ikuli mkawe mufuma ni kolo ya kufuwa project ake kone kuwa nima ima kuli ikenye misebezi wa babancha sina hayo na milelo ya maprojekta afuwa kwa nakatengo ka Social Security Commission. Iko yatuza yesu kitoto ka kuswa na wa ze kona kumfafira sikuka. Ka alitabazimu kwa mikutuzi kuzo na kwa ya 3 o'clock. Kwa kuna kwa ni ya manzu wana ya 5 o'clock. Kana mumba matali kwa nakuwa ninzi kwa sulaka saa kongola. Me temuso ya uto kwa kuwali business ikuli. Alonzi nisikuwa tasawo na yesu wana zakalo ya kufundota. Peto ya kitekusano. Ambata kufundota njiki business ya mina kukolelwa njiki upatalezwa kufundota la mireko ya mina kama imu aititezi ikuli hambe frani una kwano kolu nzi kapa kawafra kumze mulufumana miko mpani nisikwata sauna peto la tamifa maimu amande kasomu kuna kuwa nikulifa kama shiri nkuli business ya mina ite kuna kufundota hande nikufafu maimu aititezi maimu anaha nikuli mfumane valika bangata manako iye kuswani ni awarengi ze kona ze tenks nani ze mirukona ye kuba ni kumi za mati mana kwe kuswa ni ya kufita luzula pili kana kwa ni ya 3 o'clock kwa fana kwa ni ya 5 o'clock mi vo smata wuchane peto mana kwe kuswa ni
1: Alvone ninge sebaka acha kweti febo kuna wasmasi kama studios o kitu na kwa kwenye kwa sababu ni mchezo wa kwa ma isoleo na chapo na kutata mpana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

esiyasai sobrenge kamenditi kunze kutola hande kona cholo KNBC Mwenye FM kaini kai kumetesa lipatalazo za kwande kwano kwa Kongola lipatalazo za katengo ka Social Security Commission tena kabona zabu ino sagata wami na siyasaisu kapita maa sirikani lipatalazo za NBC Mwenye FM kamingenege ya katengo

0: activisti ni na tavela wa kensakuli kuna ni vasali ma harifuluna ni mufone kui kutoa ku lukulu ha ma likalulo kato ma mkupano wao na oka eza ni mihule ele kuli kao fela maski di sauna sasa mbezi waka tele za zeo kavulela ni mkupano wao kwa mtu kwa ni lufe vo kasika kalulo ya ya shange
1: Oui, tout le monde, pour un radio. Quand on a fait la famille d'abord, mais à qui on a fait la mort, puis on verra la parole. Et il y a un vapeur, le vacatienne, qui est l'alphaïs. Et quand il y a un vacatienne, je suis un chétanien. Javascan, il y a un vacatienne, il y a un vacatienne, il y a un vacatienne, Kono luka alika kundo kopanya skuwa alikuwa kumate.
2: Wewe ya wakini?
1: Ni mata kuilu kusura witumeo.
2: Kwa
1: kutia wakani.
3: Hei.
1: Vao na lutere hiyo. Kono kariyo.
2: Kisewa
1: mbile mbile mbile. Kona mgete ngoo kese zara opa.
2: Yenero wat?
1: Ni mali kiri kituwa sara batere hiyo. Kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Only a cow fella
4: is
1: under the social media. For the other, it's all. Put an
4: Ericazi,
1: you have one of the Korean, and the main Gahab. Yeah, you have a very good animal. You have a very good animal. You have a very good animal. You have a very good animal. You

yeyeguwa kivana vasita vaset hape nikuzza maisa onami sebeziyeo yekatisa ulivava muimba fuma neli puwelo nikupirela fatali kwale usikelwa aliya utalime kuli kanti ma projects ya utalime zikiasi nivona ngo vamisire ona tupepa pepato ona tupepa tupepato kuna ni likavelo giza kuli community infrastructure programs. Ok, ne aba mukatufumana mukatufumana pa sabuto kwa ikuli lutereze kuli hamka tufumana tupepato ipeto kona likavelo tausa ma community infrastructure programs mo lutalima ma projects ama nani yao ikona kuva mikwa kwa ikona kuva sikama nka ofera hayo unzisa pa kakarara nevana ni matata akuli mafama nesevasina nzira ya kuya kwa market kona halu vurela falu ya hile mabriji yao kona kuli seba kona kuya inge kusina butata kona kuli nimi na kwanu hakuna niwa project semu vona kuli ye kona problem yao na niwa na kona matata luvata kuli mutahe ni musha toka alatula ona matata ao haiva kuli kwanu kima conservancy luvone kuli ona ma conservancy yao a everywhere atisemi sebezi haiva kima garden kaofera lwa amwera zona zeo viza kuli kivu horticulture lwa sapotanga kapakima boho kaofera lwa eva kona hani vataku vurea tu anakuli ni hamu kaafumana pepa ye o na list ye inzifa haki kuli kiyama fereza vatiri kaofera mulelo omvona kuli wako na kusemeza unge kwa tena kono tabaki ye kaofera zeru yeza zifana kuva kuli kimilero yeng'olisiwe kuva bipa ive kuli kimilero yena ne mapepa azivahala kwa muvuso navona na ive ande kimapepa avilumelela kuli muyeze lipisinisi za mshovo wa zeo ni kona litava zelo katalima haiva mulero hausika ng'olisiwa kono sichava sina nimilero yeminde ye kona kutisa misevezi yeo ona ofisi ye mulunzi mwoka chenu ya vo honorable councillor vo Benedict Kivale va lukelele mwataha kuvona vatofitisa kupo yeo malivizo la constituency office kakuli ya wamina mulero hausika ajatelwa kono va constituency office vona havasoli kuseveza fani movainezi vang'olisiwe kona kuli ifike ya vamatata kuli ipeto lupalezi kufitisa kupo ya luna kali vakala kuli mulelo wa luna hauna mapepa au paka ona ofisi ye kapa ofisi ya va regional council kapa ofisi ya vo governor muye kwa tena mukupe kuli vamituse kufitisa likupo za mina vona vakang'ola proposal yale ye kaa mitusa kunikisa za misevezi wao twala ishangwe kona kuli hamuka tali mafahati onasala ofisi ye luvurela luvurela kuli kuna ni ma non-governmental organizations kasala musako na kuya kuona haiva kuto kwa tuso ye twala musako na kuya kwa ma community based organizations a masichavaona sisa sankorwa musako na kuya kwa likuta traditional authorities ni ma local authorities sako na kuya kwa likuta kona kuli kapsera unava basako na kumitusa kufutisa likupo zamena iko na kuva ma cooperatives kaofera asako na kumitusa kufutisa likupo zamena luvulezi kale za ma regional councils kafera basako na kutusa nyo na constituency offices ya luye fama conservancies kafera asako na kufitisha likupo zaona hasa afitisha likupo zaona afitisha likupo ze

kuja kwa sichaba. Sisi na nima tata akufitisa likupozeo. Luna nima youth bodies. Kao fela. Nivona lwaba kupaku liona chwana mamu liteni mo. Mufitisa likupoza mina. Luka azitalima. Community forest. Kao fela na azivaku likazeo ziteni. Mubakupe. Mufitisa likupo. Kulivamikiri etere msevezi. Va private. Nivona kao fela. Basako na kufitisa likupoze. Ze biyama. Mani ni ma organizations ya azama iswa kivomba hulu na wasali. Kaa fela, waba kupaku liva tuse mwali zirazeo kaa fela. Kaa fela ona ze ni vulezifa. Kili taba ze zakuli hamu vata kufitisa likupoza mina. You channel your request through those PAs. Kwa na velu vizakuli, the Kivma PAs wauna, development agencies. Fani soku na utausa za musha wa misebezi. Luka ya kuya, yelu vizakuli kima training schemes. Misebezi ya vuma pangapanga. Kono fani ni vatakuli ni seze ni ono na ye kumitausa za kuli. Ona ma applications yelu talimezi fa. Ive ma likupo ze kona kutisa misebezi ya vatu wabasika kwa nsari limoze 60. Ni haluna minimum ni maximum yelosa kwa masherengu. Haluna kulifako na folu karela, fako na folu ferela. Vatiri. Kao fela kupo yelu fumana. Selu talimezi kikuli. Nina baba fitisa kupo yeo. 10% on contribution yeka azwa kumina on contribution yo ki 10% yelu tokwa kono haitai kwa nukulu na maso ya security 10% yo vati iso na aku ya mwa project ya mina ye mkupire kona akuli ikona kuva masherengi kapa ikona kuva rikaze in kind uziveza akuli in kind kona kuri luvulele chwana kuri mufitisa kupo ya horticulture ya garden muluvela kuri munane muvu wo usanga kuvana uri ngolo lezo kwa kuta eli misapota kuri muvu wo kuamina hafe muvu mani muvu wo muvata mutu ya kato luvulela kuri kona muvu wo kuhisa mama sherengi kiwe kuliki 10,000. Mina mkupile 100,000. Kona kuli ono na yeo. Kone luka haviza kuli ki on contribution. Na utuwa wakuyo nataba yeo. Hakuli nikuli mwyo vata mashere ni vatiri. Haiva muna ni tractor. Mwata 1,000,000. Tractor amina ki 100,000. Yono na yeo. Kone yeka wa on contribution. Luna haluta luka tovuza kuli. Supe za kuri musirias mwanzi committed mwitukselize kuona mulero kisisi mkaluvrela kuri vatiri na nina nitraktae kini kazea kuona project ye mihalu itali matraktaeo itisa halu yeza in monetary terms ilfa value ya 10% ya mena ipeto kire mu kire mu meeting requirement yani kire muske mwa iliva lao na 10% yao wani luko na kukupa luko na kufitisa lituso likupoza mina mina vengi kapa muko na kuseveri saveru vizako li kima DAs ma DAs kiwona babe uvulezi wa original council wa constituency office kao fera ona saba mime mire musako na kubakupa bami tuse mami lero yeo ni hase mfumani misebezi muka ngoliswa kwa social security commission kuli hamu sewe kuseveza hamu holofale na famu sebezi social security commission ya milifa inge mwenzi kwa hae kono business ya mina mwavata mutio mumwi hape ya iza maisa kapa hamu kulirena kwe terele famu sebezi wa mikungule la kwa tuko wa watamutu mina inge muhola mina masherengi kono yomu mimutu ingato sebeza masu wakasa mina

kona zero vata ono na zero twa misebezi ye muluka na kupanga hake misebezi ye swana yako shwa ungre yako li iswana yako va sustainable haiswa neliku liona four halu fitasa na fama fererezo akwe alituso zalu na kute hape niona business yako alwavati tavayo isike ya hava kwa teni luvata misebezi ye kai nere la kuli itisa permanent jobs misebezi ya kui nere la at least ni hava hava tu babala hao kwa na folu karela project kone kutisa misebezi kwa batu babala hao baba inerezi tuale isike ya hava project ya mtu alimo ive project ya sichaba va likaribeni mitangana mwi organize mutae mituma projects ikona kuba ba 5 ikona kuba ba 6 ikona kuba ba 10 baba batakweza ma 50 ya mirume la mani kwa 15 kona kuri hamu ya zize chwalo wa zwa kuri projects yo ikati sani sevezi ya 15 ipe to watu wakana bahola wakati sani sevezi waka kenji saba na wawo naliko saba sio kuna ufumana lituwelo fa kuzo na wana likarulo zeo chwala hase muferize ku itazere zao natava ye kupo yeo muisa kwa ofisi musike mwa severi sama emails na luvata kuli hamu ferize kukupa hamu ferize kukulukisa kupo ya mina lunani office mwaka timamu liyo ya social security mwiseli kupo za mina ona chua umamu zingolezi isi ngu zilumere za kama computer vatiri mwzi ise kwa office ya luna luna luko zitalima nilu kanifaa likarulo ze mkupire kona ze liteni kuyona pepa ye mvona faa ya grini ya nganda utalukeke kapa kimange kona ye mvona faa foke lufu vrela za employment scheme kero uzifele kitaba ye gunolo kitaba ye kupasa akuli kaa ufisera mlelo omu naniona kapa kiza kuveta kapakiza ma conservancies, kapakiza litapi, kapakiza likuhu, kapakiza likuze, kaa ufera, ona zeze nisho kuna uvrela faa, kili kaze nisho kuna uweza la, mwali kili tizemwe, luvafire lituso zechwa, poultry luvafire, likuze luvafire kwa msati kwa. Sanitation kwa karasi, luyezi zehamu ya mwakara siriji nifaa kasira kapa mwe kwa pete bamu kwa ufumana kuli kuna ni ma toilet kuna ni ma boho kasira luvato sile chwane isi keya vaa kuli kuwe ni matata kumina wali teni mo kuli haluko nukueza apply vatili hamsa kwa nukueza apply mutaye kwa ofisi ya una mutaye kwa ofisi ya vaona la buo kansela vami tuse vaka aluswala kukaba ni matata niwona employment schemes mwiserize wangu fere kwa training schemes kakuli na kwa hilo filwe kie nyinyani vale vava kona kufa rituto za uma panga panga vonalu wakupakuli vangolise mko hakuna chwanka pachwangi isona waku vakuli vana ni rituto zeva eze accredit va NQA Namibia Qualifications Authority vao kona wava milume la kuli zeli tuto zemu wakona kuzisa kwa sichava hai vaa vasiko milume la onata vayo ni unahalu italime hape ni vaa Namibia Training Authority ni vona vasona waku vaa ni wii kalabe olofateni kulikini niti onakalulo ye ya tokwa hala kiavutokwa kona vatu velu talimezi vao kuli vafiti veli kupoza vona vava anze accredited vava anze approved by NTA tuale hiyona ina ni list ya teni yari kazeru kona kutusa kapakiva manala kapakiva agriculture kapakiva shikama nkao fela li tuto zeva

never has they approved. Ona zeoka sarava mazu offer. Sarava mazi mazi sakwa sichava. Halu nabu tata loka mitosa. Niona ito kwa kuri yena training provider yo yeze contribute 10% yona ya nielu vlezi. Niona yato kwa hape ni yale ya ka trainwa, ya ka swali tuto zeo. Nie na una nika contribution kika kaulo niko na kaso na kuweza fines for $250 luweza chwalo kuweza kuli mtu yani ave ni chiseo kakuli haka hupula kuli ni isize kwa tenika $250 kaka ipeto onakaa nikakaa msusuweza kuli ave serious chwalo kona moi severeza training scheme chwalo ni training scheme lulifa likakao fela za mtu yani ya train wa haiva training provider uvrela kuli kutrena mtu alimumwe mwana skolo alimumwe kumufali tuto haiva uluvrela kuli 50,000 tuition fee ya hai kapa training fee ya hai yonona iyo 50,000 luka ilifa kuye na training provider yo hata ifereli for usaili fa yana mwana skolo yani masherengi akuli ave ni za kucha ave ni malovalo ave ni transport kafra wazilifa zeo kona kuli ni uniform kafra wazilifa haiva ki training yeto kwa kuli kuveni nilitino za kuisileleza zile like inge ma helmet ili kama nkaofera zeo kizalu na wazile kila mtu yani sahaye kikubala sana nikupasa ipeta kwa utwala eshangwe kona kuli hase mfelize vava mwilu vafanga yelu vizanga kuli kistata kit ya kuli vatu mtu yani ayo kalamu sevezu wa hae hai vakuli mtu yani usokunoweza training ya horticulture haka feza luka mlekeralika za uke ya ukiwa kali sawa na msebezu o ya na mungu haiva kizama panga panga haiva kizama light luka mleke rao na likazo za toka kuri ayo kalawa na msebezu o chwa hata mferize kulu kisawa na likupozeo kuna ni mafomu elu vizakuli kuna ni form 1 ni form 5 Form 5 kona ya employment scheme. Form 1 kona ya training scheme. Maona maformu wa luka mifaona. Kuli hase mubatako kufitisa likupozeo. Musike mwa nyanda. Luka mifaona mwa ata zereze mwa kutise kwa ofisi yao na kwano. Mika ufera lika ziteni wanafa pepa ye. Zemu luka kula tenewa. Chole, onari tazeo hata kwa nile kao fera. Mungena kwa yami na kubona kuli checklist ya ni mwa icheka lori. Hazi kwa nile mwa yapiri inge musiko weza submit. Inge musiko zitambeka. Mukupe ye muko ufumana kuli amitali mereli kazaa nikapa ziko ndile. Hami vule zikuli ziko ndile chole muzisie kwa ofisi ya wana. Milu kazi talima. Ni vona kama kuswani kona training ni employment scheme yeo kama soamu ka utereza ukazivea mafukuwa onali kaze kakuli kwale kuluka ya kama so kona kukako pandela batu wa wangata baba mwehaba utumisho vwaluna kona ukazivea mafukuwa hati kuvona inge mutereza kuona radio station ye ya floor chwale faa luko na kumifasi vaka sakuli muvuzeri puzo mokufika utwala kapa mulut prema problems teething issues ati sakuli musike mwa fitisa ngali kupoza mina kuli uita tule onataba yo kuli haluka azwa fa ni unalwa aziwa kuli likakao fela lozi ambozi mi na kwe mwa

local va tacolir va ministrer agenda va fer support kona ritava ze sona pierera ni ona ocupo yo zisancho ta fe ono na ze o ipeto la ibungulera patoko chwale ko konde kuri ona mapepa mwa la terere mwa tali ma checklist ya dena kwa tali ma kuyo form 5 ni tazere vivya ze toko ala mo work plan ni veire budget ni veire kasa ona ta baze ze ni mo kasa zibe kwa tete hazi sae za hali ono na zeo wanafawa ikungule ya kwa toko haiva project kia mutu alimube unalugu wakuli it has to be a community project ona project yani kwa ikungule ya kwa toko kona ma limitation shangwe then ni ma ni ingere ni ya MNE kuti lupotera chwangi ma projects ya lueze support hamka atali ma projects hao na molo wa ezeza kona haluka ni kupakuli hase mfumanio na liptukoze luka saina pepa ni mina yona pepa ya ni kona scope inge ingaso na inge kio na vivele ni yaluna ye kalu ye za gai kona kuli ikava ni kuli tifo ya namba wani haida mkupile gade mungu wakuli tifo ya namba wani mungata kueza feni mungata ku kuyepa sikerenge mungata kuvea sola sisi kona masherengi ani kuna ni pepa ya mutazereza kulifaru misile masherengi akueza fensi akueza bohol akueza irrigation system hase muzie zize zeo liotara luto wana kwa ilikaze muzie zize hau misi ya vuze li payment haisi hauto ikolisa kuli wana masherengi ayo mfire a number one asevenzelika dana alukira kusebeza naye alitenifa mukanigona niota peto nito nyakisisa hani nyakisisize hani fumani kuli kinit mweze tabayo kona niyo yukura ama mmasherengi asona kutaka kuyona project yo haiva mupalezi mani nizeo ze mwezize kafela lutonya mwanazona ishangwe kona kuli ukaiziza kuli kotali mukana mubonanga team kota ina nilikwelize tao kona lusana ni mutu yakana mipotera kweli ni kweli yelo viza kuli ki project leader ya talima ona security ya talima northern kwa zoko ushakati mani kwa kutakati namulio yoye na msebezu wa hae kikweli ni kweli kuluvona lunase lutaha kee ufu manao na maripoti ya ose mutoko mali ama let's get

kuyamakanga kuzibiswa avoka kuyamubiza kiruvasi vavomeri moya maiva kuyamasokotwane kuzibiswa vomapatrick ina vasemu kuyazishiya kimwana wa zambia kuzibiswa vonombe simasiku nimavasavona kuyalodres kuzibiswa vomwaka simbilu nivakuvona kuyavendo kuzibiswa vo kristina shita nimavasemu vo abel shita nimavasei vo eben masule nimavasei nivona kuyazibiswa vatoka vofela vazitswa kule vo Gertrude Mwete Sepe vatumezi Latin Kandau muhasipatala sesituna sakatamulilo kasamawakuana kuyatelele tirilo sikwahayi kwa malengalenga mwamunzi wa mufu neetukiso za kipelo lifandu yavo Austin sho zindozi mwaka uboi kwa vatoka kutweta vaka mtunge za kipelo vavata kuta tukusoka vutunge za kepelo vakone kulizeza tinombo zilatelela moswale vomaketo tama sa 081 415680 kapa vo Austin ndozin sa 081 620 1502 Eziviso ya maswavi ya zwelezi uvo Alexius Lyonga Sepe kwa malengalenga mwamunzi wana maduma iyakamizwale ni varikani ka ofela avazivisiwe fanu miraka ofela muziviswa kule vo Gertrude Mwete Sepe vatumezi Latin Kandau muhasipatala sesituna kasamawakulanaku iyetelele tirilosikwahayi kwa malengalenga mwamunzi wa mufu aye tikusuza kipelo lifandu yavo Austin sho zindozi mwaka uboi yonasensurafa ya maswave izwelezi kwa Patrick Shangwe kwa vukalo iya kwa minze nilivaka zalatala fanu vavukalo kuziviswa vomasezuni inavasei vomavai patana vo John Maswavi vo Fidelis Mangelo nimavasavuna vomambile inavasei vo Jerome kuvamilunga kuziviswa mavasi avomowa vomangulwa nimavasei nivona kuvaziviswa ne kwariangwe kimavasi avosimana vamalinde kuvalilungwe kivatuka ofela vamamwenda nimavasi vaziviswa vamaraymond nimavasi sari kwa malinde kivatuka ofela kuvatomo kivatuka ofela kuvakatukula kivatuka ofela vamafuve kivo Godfrey Sezoni kualhonono kivoenduna Matengu Tedius kuyamasikile kiwamantswala nimavasavona vamamanga muvusisi nimavasi vaziviswa ne mwana wa zambia kuvasoka kivatuka ofela kwamwande kivamasi chimwa nimavasi vainonge mtonga vomunse imasiku nimavasi nivona vaziviswa kwayakasheshe kuziviswa vona ndundu kufunduka nimavasi valwanja kuziviswa vo samakuva mulovela vo mambo lesrishevo nimavasi mavasi avo strumes tumbeko aziviswa kwa Livingstone kuziviswa vomasrumesi kwansundwa kivaenduna John Castle mavasi kwa Alsace kuvoma Isaac Samuel mavasi vana vavonda tempambo mukaya kaofela vaziviswa kwangoma kimavasi avomwangala vo Michael Rikando.

tsebe se swang kwa ya se bola monda ke bona hore ana le sa ema ba sem kwa ya kongola ke ma ba si a bo muzimbo ka ofela mo ya bukalo district ke ba sister of charity le kereke ya ba apostola ba ntsha kuzwiswa nekota enyinyani ya bukalo nekota yetu na yamini ntenge meheze viso kwa tuka ufela kia kuli vo Joyce na Masiku Imonga tariwa zwala kari vizo la muzwa masimu saati mezi maspata la sesi nyinyani sa bukalo kala teni kandao vile kwa samulao akula na kwe kuswa nimu Siloni yoto kiso, halifaa ndio mufu kwa bukalomu. Kiezi viso ya maswazi ya zolezi kwa Patrick Shambwe kwa bukalomu. Ya kamizwale, nivarika ni kaofela, eva zibishwe fanu. Nina kaofela mzibishwa kuli, vwa Joyce na Masiku Imonga. Ya nivazwa kari vizo la mbuza masimu. Saatu mezi mwasipata si nyani sabu kalo kalata ni kandao kasamlao akula na kwe kuswa nimu. Sirilo nilito kiso lifandu ya mufu kwa bukalomu.